kan ngai thlata kha itap thoma ilalpa thauta ti hlania melody lazir lian isak ani kan hun alo top ta a ti chuan nakin dar som le mini som lia hian pathian fakna hla art choice kan ngai thlanga chumi huna chuan in ngai thatu te hun milo man puila tho turin kan in soma ti chuan dar kwale mini som ne tang hianin hindi hla arje sang pui hoin kan ngai thlang